Subota, 8. avgust, na zidinama Starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve,

0: Završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

0: Ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj. Ti čućeš mene tom po tom,

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem,